hapa. Elimu, lakini vile vile kuna jambo ambalo sitaki kulizungumza hapo, lakini kuna jambo humo ndani utalisikia ambalo litakufaa na uhakika. Hagairu ya Gila huyo hapo.